Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

od 8 do 9 sati Radarska u centru Teočaka. Od 8 do 9 sati Radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put, ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 32 minuta. Ostanite na istim valnim dubinama.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Brčko.
1: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmih.
0: Pozovite 066-278-249.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице», место где се увек радо врачате. Yeah.

Srebrenik i špionica, Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik, infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji Prvo.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.

0: Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli u RV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.

Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentin.

0: Mix najboljih hitova OIRVE Radio.
1: A na početku družbe uglavnom Novi Pečar. Šarat ćemo playlist, bit će svega. Zakucajte ili neki hit, javite mi se na Viber studijski OIRVE broj je 0634221262.

0: u životu da postoje slučajne situacije i sve nekako po nečijem, odnosno više sile navode. Dobro, 16.23. Ususret prometnoj centrali, a posebno akcent je u ovoj minutaži tajmingu, jer poslije podnevne su špice. Znamo da se kolone poduže na mnogim dionicama, da se vrzmaju svi, vraćaju s posla ili u nekoj svojoj prilici kroz gradove napučeni, prisutna. Pa zastekivanje na ovaj onaj način. Evo, umekšat ćemo sa korisnim informacijama kroz prometnu centralu. Imate vi neku dojavu? Ima, Edim je malo prije javio kako je u Tuzli na Stupinama, precizno kod Prinčeve, južna magistrala, radar, pa budite na oprezu. Ovo nije iz policije najavljeno, ne znam zašto, ali evo, vi ste tu, reporteri, moja produžena desna ruka s ceste. Imaš info više, javni mi to, da prebacim u program, jer uživo sam tu po pristizanju pošte, ja ću se oglasiti. 063-422-126, Viber broj.
1: Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Ma da, neke sve po pesu, neke zakonski u stvari, neke zbog sigurnosti. Sve kako treba i ostane tako.

0: samo dajte dalje poštom. Ok, pristiže to, velite. Neko kaže Bosna, neko kaže Švicarska. Ovako, onako. I treba nam različitih odgovora. Onaj prvi ili ona prva koji pogode, pa Buban će sam zvečarka izbaciti je nagrađeno ime nje slušateljice ili njega slušatelja, koji precizno odgovori. Kaže Lega Tajči, koji u stvari pokrenuo jutro s pitalicu u Smini 1 na ORV radiju. Malo je rogobatno ili nije prijatno čuti ono ko do sada da kažemo rezultat će biti taj i taj ili ko će pobijediti u meču. Pa se plašio, mnogi će napisati Švicarska i onda nije ugodno čitati. Bolje ovako što ne mora biti bolno. Ko će dati ili koja reprezentacija će dati prva gol i muke prestaju. Ja mislim da je tu ravnopravno večeras. Dobro, 60-40% po mojoj nekakvoj da bi mogao večeras biti odlučen pobjednik meča. To X bi bio sasvim dovoljan i zadovoljavajući. Evo vidite, jedno pismo ono kazuje, svejedno mi je ko će dati prvi gol, bitno je da ih zmajevi daju više. E pa to te ja malo prije kažem. Nije bitno, ali eto, treba pogoditi na pitanje i odgovoriti. Prvi gol, ko prvi gol? Eto, može biti i frlja, ono slučajno da bude. Nego, ajde se osvrnemo na sinoć meča reprezentacije Hrvatske i poraz na otvaranju grupne faze mundijalske od Engleske 2-4. Ne znam šta reći. Zlatko tu ima jako puno posla. Treba će tu dorade koliko hoćete da bi dolazećih utakmica druga poluvremena ličila bar na ono od sinoć prvo. Dvije fenomenalno izrađene akcije i zabili Gordon Albionu. Ali ono, znajući da je njihova jedna od najjačih snaga upravo to prekid, ubačaj te lisice koje se nekako tu iskradu da zabiju. I onda iz takvih pogrešaka svoje linije primiti te golove, to nema opravdanja. Nestali su u drugom poluvremenu. Vatrenih nije bilo u drugom poluvremenu. Jednostavno su ih ljudi zasjenili, kako ne znam. Marko Dalić na presici iza Engleske.
1: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška, kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili. Ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera. Naše greške, naša loša reakcija. I onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj.
0: Nema šta, čovjek ruku na srce stavio i rekao ono kako je, sinoć je bilo. Ali neoprostivo mi je ono da se jedan Kane, jedan najbolji centarfor na svijetu trenutno, pojavi nijotkuda nakon prekida. Jednostavno da trči nečuvan iz tržnog centra od nekuda. I lik zabije, mislim, to je. I on to kasni. Ajde, okej, zato i jesu mundijalski čari takve kakve jesu, pa izvrću svijeti na glavačke i na opačke. Mundijal je na ORV radi.

legendi. Slušamo parni valjak, ljubavnu. Malo ubrzanija verzija, prilagođena današnjemu modernomu dobu. Ma verzija, rekao bih, za vrisak. Pojačanje najjače.

0: Presuper je ovo, složite se, hoćete li ljudi, samo kažite li. Evo, izdiktirajte tempo zajedno sa mnom dalje sa playliste ORV radija. Javi mi je na Viber šta bi voljela i htio čuti. Ne mora biti ni u kojoj varijanti, samo je bitno da sviramo dobro. Potrudimo se da je jedan bolje od najboljih. 063-422-126.
1: Najbolja muzika samo na ORV.
0: 26 do 28 celzijevaca u plusu u ORV teritorijalnom okruženju. Dalje u društvu Edo Majka, Miligrami Severina, Merlin Čola, ali prije svih

0: Hitchina.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan svakome.
3: Još glava hladna, idemo provjeriti šta je još u susret Švicarcima rekao selektor Sergej Barbariz.
4: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako hoćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važna sutra. Sad sam upravo rekao, ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
3: To je to. Hvala lijepo. Znači se nešto oko 11 večeras. Ne zaboravljate, naravno da ne. To svako malo papagajski ponavljam. Mundijal je i na ovaj.

Vsaki dan, ko je šminkerski namigu je na vikend. 15 minuta ostalo je do 19 sati. Opet je nakon kave pauze. Još jedno mahanje svima vama iz ORV baze. Jedan veliki pozdrav. Makti upratili da li frekventno signal ili sam naklikan na streamu ORV radija s adresom www.valentino.bh.com. Kako ste ljudi? Grozničavo, jel da? Polako, ali sigurno uveli smo se u žešći ritam i neće više stati. Ok, sa nekim, startovima koji će doprinijeti da budu izraženi emocije, ali i energije. Za koji ste song, za koji ste hit, šta bi voljeli čuti, recite mi to. Bolje kazano, otipkajte na Viber studijski broj, napišite 0634221263.

su prognoze. Neko kaže Švica, neko kaže Zmajevi, neko kaže Bosna i Hercegovina. Neko kaže obećana zemlja. Jedan zanimljiv odgovor ovdje. Kaže mi frajer, niko ne postiže prvi gol. Završit će utakmica 0-0. Dobar, nema, jedinstven. E, da, univerzalan odgovor. Još nitko nije ovako odgovorio. Ovo ću štrihirati, ovo ću ostaviti definitivno. Ukoliko ostane tako, nagrada je gospon vaša. Dok ti tako igram, dok ti tako igram, baš mene briga. Šta će? Čito sumnjam, ne znam, Švicarci zadnje vrijeme ne igraju to tako nekakve bunkere ili nešto da je ono povučeno pa da vrebaju samo. Ne. No, onaj njihov izbornik je njih otvorio. On je njih otvorio i oni igraju dosta onako na juriš, napadački nogom, agresivan nogom. Ali bome ima i ovamo struja svjetlica i koji će sa krila ubaciti pa do sredine ovako. Tako je. Aj, možemo se igrati. Mogu ja odgovarati ovako na vašu, našu interakciju? Ja ne mislim da će završiti 0-0, da pače. Mislim da će ovdje pasti više golova. Ne smijem sudjelovati, neću tipovati ko će dati prvi gol, što je i nagradno pitanje. Jer ja sam isključen, nemamo pravo mi sudjelovati u nagradu.

Dobro, dobro, dobro, dobro. Pozdrav, može nešto od žalistike i kore. Ma može, pustit ćemo. Može jedan crveni Ferrari. Pozdrav za Miroslava, hvala lijepo. Ćao Miki, ko će drugi bolje nabrijati no ti. Hvala ti, molim lijepo. Samo dalje na vite. Dalje, pozdrav. Trenutno se putuje iz Austrije za Bosnu. Neka navijačka i za nas. Ma prepoznat ćete se u mnogim. Biće još navijački koliko hoće. Sretan put. Do pola devet radno vrijeme i onda idemo kući gledati tekmu. Jeste, u mnogim institucijama, firmama, bilo da su privatne ili državne. Malo je kraće radno vrijeme za one koji bi možda imali satnicom do 9, do 10, do 11. Tako i vi, jel da? Hvala lijepo, veliki pozdrav Lukava. Nije bitno tko daje prvi gol, a bitno da ne izgubimo. Pošteno. Može ući highlight ili Leverkusen, ma može biti. Slušaš se u Brčkom, veliki ti pozdrave, ne treba ništa tražiti, samo ti gruvaj. Okej, okej. Pozdrav iz Osijeka, ako može mijač i eksplozija, ma može, pučit će jedan adrenalin od mijač. Može ljudi. Dosta pošte za ovaj trendy blok, samo se uklopite i idemo gruvati na najjače. Viber je studijski ORV broj. Reci koja će repka večeras prva zatresti mrežu suparnika, odnosno koja će selekcija prva na meču Švicarska Bosna i Hercegovina postići gol. Zauzrat u našoj nagradnoj mundijalskoj igri na ORV radiju. U ovom bloku nagrađuje vas izvodi Dinarija Pajić. 063-422-126 Viber je ORV broj. Dobrodošli u Zmajevo gnijezdo.

naprijali, jel da? Sve neke marke, sve neka gotiva, sve neka mafijanja, sve neke fajterice, sve neke fraje. Ljudi, mante se toga, jel da, bitno da je duša puna. Nego, za neko kratko vrijeme još ćemo malo čuti selektora Sergeja Barbara.

Oprezno vi koji vozite, vrelina asfalta se osjeća na sve strane. Bez drifta, bez drifta. Ako bude u kolonama nešto večeras, onda će to biti laganice, a i do tada. Zadržimo maks koncentraciju, papučica gasa, neki na normalu. Opa. Može li Bosna, Collapse Band, može odmah iz ove june.

Evo je navijačka ideja od kolapsa Bosne. Napomene radi za vas koji niste upratili, još su ljudi ono da konsolidiraju svoje redove, povežu obrambene sisteme zajedno sa vezom prema vršku napada. Pa mora malo nogometnim žargonom, šta ti pričam, dok završavaju sve obaveze za ovaj četvrtak, pa će se onda prepustiti večernjim trenucima. Da napomenemo da je mundijal na ORV-u i nagradna igra traje. Započinje nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim ORV mundijalskim sponzorima. Ludilo je već krenulo i u Los Angelesu od strane navijača Bosne i Hercegovine. Korteo je krenulo. Jako dug. Kolona navijača. Biće tu jako velika podrška sa tribina i van stadiona. Uskoro će i sastavim polakci, ali sigurno uvodimo se u živo smo sa ORV-a i još jednu ludu nogometnu mundijalsku večer. Nagradno pitanje sa ORV-a glas ovoga četvrtka: koja reprezentacija će prva postići gol na utakmici večeras? Švicarska, Bosna i Hercegovina. Kao i prijedloge za dobre hitove, trendisiramo ovog tajminga i ove minutaže. Pošaljite mi na Viber u studiju broj 063 422 126. Kolaps Bosna.

zvuči ovako, malo eksplozija, traženo je s vaše strane, okej. Okay. E tako volim, brate, kad se raspišete, svašta nešto kaže. Pišete, pa malo prokomentirajte. Tako, tako, tako, večeras će Švica prva dati gol, ali moja je pretpostavka. Dobro, dobro, Modrićan, samo vi recite. Naravno, Bosna i Hercegovina. Dalje, veliki pozdrav ORB, također, voditelju našem za društvo u kafiću iz Gradašca. Miki, pozdrav, hvala lijepo. Aha, to ono bar navijanja, zastave i to. Bravo, bravo, bravo. Veliki pozdrav u Gradačac. Biće prva dati gol, Vole, pozdrav. Božnica, pozdrav iz Švicarske. Moja prognoza, Bosna prva daje gole, okej. Okay. Svega nečega ima tu, svega nečega ima tu. Pa onda jedan od komentara, taksisti Brčko, kako ste mi vi? U ovoj utakmici bit će puno golova, ali u korist Bosne, okej. Okay. Ali gude kiša golova, kako ja volim reći, jel da? Samo nek rezultat pozitivan. Kiša golova je nažalost bila i sinoć, ali negativna. A ne znam, ono, Zlatko iz drugog poluvremena mora se ispraviti, ono je kariginalno. Eksplozija hitova sa playliste ORV Radija. Kumujoj, javni mi na Viber, šta ti se sluša? U kojoj prilici, daj malo, dodaj ulj, dodaj dizela, baci na žar. 063-422-126. Trendi sviramo. To je onaj šminkeraj četvrtka koji namiguje

0: obećao, idemo čuti još pa par sekundi, ako niš drugo. Puštao sam puno izjava, neka ide još Sergej Barbarez.
1: Jer vidjeli se sami kažete s ovim rezultatima da svaka utakmica donosi nešto novo, nešto neočekivano, dosta iznenađenja, bar u smislu neriješenih rezultata. I sad smo isto danas nje utakmice, nije ništa jednostavno, nikome nije jednostavno, koliko god bio favorit ili underdog. Znači, važno je da se spremite, važno je da imate tu dnevnu formu, da dignete nivo nekog raspoloženja. Ja njima kažem, morate uživati u ovim momentima i ovo svjetsko prvenstvo će nekad proći i bit će samo uspomene. I zato pokušajte da uživate, da budete sretni što ste tu, što ste izborili tu, zasluženo naravno, jer samo preko tih stvari možete i najbolje odigrati, jer se onda osjećate najbolje.
0: Pa, nema šta, svaka čast. Da, ali te uspomene, bilo da su loše, bilo da su dobre, priznat ćemo svim. Ako

stanu onako duboko zarezane, onda ostaju i za cijeli život. Zato i jesu uspomen. Ok, ništa. Švica, Bosna i Hercegovina, na nagradno pitanje sa ORV radija. Koja reprezentacija večeras prva postiže gol na utakmici? Ne koja pobjeđuje ili koji je rezultat. Samo koja prva trese protivničku mrežu. 9 sati, Los Angeles. Pa mislim da stadion prima 70k, jesam u pravu, jesam. Znači, full gas. Nema tu do zadnje kapi. Rastrčati se. Ako su oni favoriti, ako imaju uigranost bolju i šta znam, određeno iskustvo, više su, duže su zajedno, pa imaju veće iskustvo i na toj najvećoj sceni. Ideš ti bacat se na glavu i snagom, srcem dostići taj level pa i preskočiti. Šta drugo? U takvoj situaciji, postavkom, pa i ako se ne izvuče dobar rezultat, niko ti ne može prigovoriti ni nešto. Tsunami isto ima jednu novu navijačku. Ajmo, Zmajevi se zove stvar.

na vaše traženje, a ja kad čujem vaše glasove, onda mi je to i prioritetnije da pustim muzičku želju. Novalja, je li sve pod kontrolom? Jeste. Aha, to je sad laganica, opuštenzija nakon dnevnog kupanja na moru. Bravo. Pustit ću ja od Aleksandre Prijović do kraja druženja večeras još nekih par pjesama, ono malo bržih, jel? Da navijemo jače. Može, kako da ne. E sad, pa hvala vam lijepo za ovako povjerenje. Pozdrav za najboljenijeg voditelja na ovim prostorima, uključene i službe, dežurne službe Brčko distrikta uz tebe u tvom programu, da kažemo ovako. Ukoliko večeras Bosna i Hercegovina u utakmici pobjedi, molim sve one koji budu na cestama da poštuju propise, policiju na terenu, taksi profesionalne vozače, i ukoliko primijetite vozila hitne medicinske pomoći, baš da zaboravite na euforiju, na groznicu, propustite jer može spasiti nečiji život. Kao prvo, hvala vam za ovako nešto rečeno meni. Ja sam se uključio i definitivno ću potpisati ovo. Nemojte da bilo kakav zanos ili bilo kakav trenutak, ne daj Bože, košta nečijega zdravlja ili nečijega života. Evo, zajednički ću i ja apelirati i pridružiti se vam. Hvala lijepo ljudi. Uzem najbolju muziku top hitove koje kreiramo zajedno sa playliste. Evo, uključimo se malo i pokažemo društvenu odgovornost. Da kažemo, svi smo jedno. Zajednički stvaramo bolju budućnost, jel tako, mate? Pozdrav iz Slavonije. Večeras, naravno, navijamo za Bosnu i Hercegovinu. Tako je. Bosna i Hercegovina i Hrvatska navijaju za dvije reprezentacije na ovom mundijalu.

poslat ćemo nešto od Andrejane Čekić. Pozdrav Miroslavu, veliki hvala lijepo. Slušaš se i u Srbiji. Da vas pozdravimo i da pružimo podršku i Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Svaka čast, hvala vam na kvadrat. Veliki pozdrav i u Srbiju. Slovenija je uz vas. Znaš to Miroslave, kao i uz tebe dok si na ORV-u. U vas Slovenci nikad nisam niti sumnjao. Jedna ste jedna čekali da nas riješite, ali oprošteno vam je sve. Šta reći, kakvu poruku poslati? Pozdrav za Selmu i za Dinu. Pozdrav i za vas dvoje. Može bi omiljena bivša. Niki, please, malo brže. Ejs, malo brže, da ubrzamo prekore, da prebacimo. A mito i korupcija, jel, nema toga u Bosni. Ej. Nikola, kako si Nikola? Kažeš, samo prenesi please u najslušanijem programu ikada za, pod navodnicima, citiram, moju Saru, zagrljaj i ljubav. To. Jesam, evo Nikola, u tvoje ime. Ti u zagrli stisni. Pozdrav za Meri, pozdrav i za Selmu. Zatim, pozdrav iz Travnika. Neka i dalje ova večer bude ispunjena dobrim vajbom. Hoće obećati. Da, može li barikade, Lapsus Band, pozdrav sa... Aha, putanje, povratak iz Sarajeva. Ma gdje je to bilo ovdje, bliže ORV okruženje? Pa ništa, idemo se svi okupiti, a jesmo većini. Tuzla, Brčko, dobro, tu je naše ovdje, Bijeljina. Sarajevo, Mostar, Zenica, Bihać, Travnik. Cijela Slavonija, okolina Zagreba, Slovenija i Srbija. Gdje smo u dijaspori? Kako si, Krumbah? Situacija uz lagano pivce, ono, a? Za živce malo tamo, a? Se strune nisu napeo. Idemo u ritmu trendi najvećih hitova. Posebno pozdrav svima vama koji ste interaktivni, pa i onima koji nisu. Ne dajem se. Pozdrav Zamila i Zaharisa. Gdje ste, dečki? Ado, dobro, primjeno ka znanju, svirač. Hvala ljudi što vas je toliki broj tu. 063-422-126, Viber i ORV radi. Ista otvorena sve za vas radno.

Доминантни сте. Пар. Е, па. Два. Два. Ей. Kad je i muško i žensko ime na A, a u paru, odnosno i zaljubljene golubčići i u dresovima. Šta da ti znači? Nije ljepši uvod. Nemoj ti, molim te, okej, okay, poštujemo mi tebe kao damu. Nemoj ti njemu da je on bolji u onoj ili ovoj varijanti. On je za tebe najbolji u kakoj god bio. Jel tako, bratino? Još jedan veliki pozdrav dok ste u svom bolidu.

prekid. Zvekni još jednom Ajem from Bosnija. Hoćete ubrzu verziju Aj, varijanta? Mislim, navijačka je pa može. Znamo da je fake i da nije stvarno, ali eto, može danas na dan utakmice. Tako ne, morate se naučiti razlikovati to, ljudi. E, pa navuće vas na tanak led. Aj, varijante ili ovo pakiranje, montiranje tamo što je razbucalo ljudima mozak već. A tek koliko će. Morate se znati, morate znati prepoznati ljudi. Šta je od toga, šta? Stvarno ili nestvarno? U svakom slučaju vi napišite. Evo, hoćemo dubioze, I'm from Bosnia ili ovu varijantu gdje pumpa tehno. Može bi, može. Bit će sa iPhone, nema frke. Pozdrav, može bi. Barbara i Bagatela. Ma može. Simpatio terapiju, pozdrav. Može, bit će i Bursać. Cviki, vozimo z. Je li može? Može, bit će. Aj prvo jedna Rafalna Topovska, ovako pa ćemo nastaviti dalje. Ja mislim ovo je raniji termin, pa ljudi još nisu konsolidirali redove. Znaš, ono, bit će sporadično. Ma ne, vi ste ubili, vi ste smrbili radio. Hvala vam lijepo, ljudi. Ej. Nastavite dalje. 063 422 1.

sutra, možda Nova Prijovićka. Naćemo nešto, pustit ćemo Življe, rekao sam ja, do kraja večerašnje družbe, obzirom da je tek friško, taze, pušten danas album od strane Prijovićke. Može, bit će i svaka pom, nešto na taj fazom. Prvo nešto je Dragane Mirković, makar bilo ovako modernije, mohti, pustit ćemo, rovučit ćemo, ne sekirajte se. Dalje, čao, slušamo se u Srebreniku. Aha, naš karneval krenuo. Dobro, da vas puno pozdravim. Evo, iz Zvižduk, pa i zvuk vuvuzele. Da provučemo i vaka, ok. Pozdrav svim bosanskim navijačima, imate podršku i iz Vinkovaca. Hvala lijepo u ime navijača. Bosne i Hercegovine za pozdrave pristigle i Slavonija, a nebrojno ih je i danas. Ne znam kako se zove stvar. Nač, kako god se zvao.

vodu. Vodu autori nekad i pravi, tekst koji ima smisla. Nemam pojma, neću, ne smijem. Ne želim, smijem, ne želim. Neću kritiku nikakvu da uputim na album Aleksandre Prijović. To ćete vi, primate ili ne, prihvatate ili ne, hoćemo li zadržati u trendingu

0: ispod Derventa, pozdrav.
1: Za banda i stoko, sve probleme na igno. U šteku keše mi amor.
0: Pozdrav da Antonije i od Bit Šepče. Tako je, idemo okupiti cijeli teritorij. Tako, tako. Slušaš se u Štutgartu, jedno veliko mahanje. Hvala lijepo. Dalje, pozdrav s A1. Hvala ljudi. Šta da radimo, neka gori ova noć.

Dobro, ide dalje. Gradačac te sluša. Pozvao da je okupljenih stotinjak. Ma vi ste genijalni. 100 uzvratnih pozdrava od mene za sve vas u Gradačcu koji slušate grupno, a pripremate se za utakmicu.

αυτό πώς του. Ljubav je ovdje definitivno ona koja pršti, probija oblak. Svaka ti časti, hvala ti lijepo. U to je već sam utorkom, četvrtkom, nedjeljom, Miroslave, veliki pozdrav za tebe i da pozdravim svog voljenog u Beogradu. Sjajno, Jelena. Znate da sam vaša podrška u ljubavi. Nemojte me zvati za kuma ukoliko se uskoro sprema neka svadbena veselica. Trošali je sad tu, evo. Pa ništa, pojavice ko pojava

Hvala u ime navijača Bosne i Hercegovine. Pozdrav iz Šibenika, još jedna Madresa na mor. Podrška Bosancima večeras. Prenesena. Sanje ide, ela, ela. Biće, biće i svaka pop. Kababa također. Šiva, šiva, Šibenik. Može li sunce moje ili obsesija? Može. Nemoj zaboraviti, Draganu, neću, ne sekiraj se. Ćao, ma nek ide pozdrav za sve nas, a mnogo nas je da nabrajaš, dobro.

Aleksandra Prijović. Od danas je album van, odmah isti dan, na playlisti ORV radio. Pa ljudi, ne znam, evo vi ste kazali. Pa je, s dobrim dijelom ću reći, slažem se. Ako je pisao tekstove, pitam ga na čemu je bio. Jesu malo čudni tekstovi bez pjesme, ali ajde. Ajde, je to ona ciljana, za određenu populaciju. Šta znam, ne znam, ne želim. Nisam kritičan, ne želim biti, jesam, ali ne želim.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

A to ti je Balkanac. Kaže, Amerikanci u čudu danas ostali, gledali i pitali se šta se događa. Korteo BH navijača u srcu Los Angeles. Veli Amerikanac, šta je ovo, otkuda je ovo?

Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš.

0: se žmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sjećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Malo Frankfurt, malo Beč, malo London, trošim cash, budva noća sa...